0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 16 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. جاپان کی ایئر سیل ڈیفنس فورس ASDF کا کہنا ہے کہ ایک بغیر پائلٹ جاسوس طیارہ گلوبل ہاک ممکنہ طور پر گر کر تباہ ہو گیا ہے کیونکہ توتوری پریفیکچر میں ساحل کے قریب سمندر میں تیرتا ہوا ملبہ ملا ہے. ہو سکتا ہے کہ ملبہ اسی طیارے کا ہو. ASDF کا طیارے سے رابطہ اس وقت منقطع ہو گیا جب یہ منگل کی دوپہر 1 بجے کے قریب پریفیکچر کے شمال میں 50 کلومیٹر دور بین الاقوامی پانیوں کے اوپر پرواز کر رہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ طیارہ اس وقت ریڈار سے غائب ہو گیا. یہ طیارہ شمالی جاپان کے آوموری پریفیکچر میں میساوا ایئر بیس پر تعینات تھا. ASDF نے کہا کہ گلوبل ہاک نے صبح تقریباً 10:20 پر اس اڈے سے اڑان بھری تھی. ان کا کہنا تھا کہ یہ تربیتی مشن پر نہیں تھا, پرواز کا مقصد ظاہر نہیں کیا گیا ہے. گلوبل ہاک تقریباً 15 میٹر لمبا اور 5 میٹر اونچا, جبکہ اس کے پروں کا پھیلاؤ 40 میٹر ہے. یہ تقریباً 36 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے اور ہائی ریزولوشن انفراریڈ کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 20,000 میٹر کی بلندی سے نگرانی کے مشن کو انجام دے سکتا ہے. جاپان کی وزیراعظم تاکائچی سنائے نے جمعرات کو کابینہ میں رد و بدل سے پہلے بدھ کی صبح لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی نئی انتظامی ٹیم کا اعلان کیا ہے. ٹوکیو میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں بدھ کی صبح 10 بجے شروع ہونے والے جنرل کونسل کے ایک غیر معمولی اجلاس میں نئی قیادت کے عہدوں کی باضابطہ منظوری دی گئی. نائب صدر آسوتارو, سیکرٹری جنرل سوزوکی شون اچی, پالیسی ریسرچ کونسل کے چیئرپرسن کوبایاشی تاکایوکی اور انتخابی حکمت عملی کمیٹی کے چیئرپرسن نشیمورا یاسوتوشی اپنے عہدوں پر برقرار رہے. پارلیمانی امور کے چیئرپرسن کے طور پر خدمات سر انجام دینے والے کاجیاما ہیروشی کو جنرل کونسل کا چیئرپرسن مقرر کیا گیا. سابق ڈیپوٹی چیف کابینہ سیکرٹری مورائی ہیدیکی کو پارلیمانی امور کمیٹی کا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے. ایگزیکٹو قائم مقام سیکرٹری جنرل ہاگیودا کوئچی, پارٹی آرگنائزیشن اور مہم کے ہیڈ کوارٹر کے چیئرپرسن ماتسونو ہیروکازو اور شعبہ تعلقات عامہ کے چیئرپرسن سوزوکی تکاکو بھی اپنے عہدوں پر برقرار رہے. تاکائچی نے کہا کہ وہ ایک ایسا فریم ورک قائم کرنا چاہتی ہیں جس میں پارٹی اور حکومت دونوں کی طاقت سے بھرپور انداز میں استفادہ کرتے ہوئے وہ ان کلیدی پالیسی تبدیلیوں کو عملی جامہ پہنا سکیں جن کا انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا. جاپانی حکومت کے ترجمان اعلی نے غیر جانبدار قانون سازوں کے ایک گروپ کو بتایا ہے کہ حکومت بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی حمایت کرتی ہے. ICC کی سربراہ اور دیگر حکام پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی ہیں. کیہارا منورو نے یہ تبصرہ منگل کو پارلیمان میں غیر جانبدار پارلیمانی ایسوسی ایشن برائے نظر ثانی انسانی حقوق سفارتکاری کے اراکین سے ملاقات میں کیا. یہ قانون ساز حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ درخواست کرے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ICC کی جاپانی سربراہ اکانے توموکو پر سے پابندیاں فوری طور پر ختم کرے. گروپ نے منگل کو درخواستوں پر مشتمل ایک مراسلہ کیہارا کے حوالے کیا. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس میں جاپانی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پابندیوں کے خلاف واضح احتجاج ریکارڈ کرائے اور ان کی فوری واپسی کا مطالبہ کرے. گروپ نے وزیراعظم تاکائچی سنائے سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں ICC کے لیے جاپان کی حمایت کا اظہار کریں. کیہارا نے جواب میں کہا کہ حکومت ICC کی مستقل حمایت کرتی ہے کیونکہ یہ عدالت قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتی ہے.